سکل بھی کون ہے چوکیرے لائے سے جو کہ چھک سلے کنکل سکل سکل قابلہ خوش کاکا کاشپا لی کوکو بنان رے لیے اگلا سیتے لہ مانیانا کون 32 منوٹوس اسی کے سلوڈاموس آئی آ لہ فامیلیا مو آیو ان بوینوس آئرس کابون نو ایس ان بوینوس آئرس ارجنٹینا ایس ان بوینوس آئرس کابون دونے نوس استان ویسوالیزاندو ای نوس استان اسکوچاندو سلوڈوس سوی انجلینا اکی Y mi hermana está, ¿qué? Chabela, aquí estamos con mi hermana Chabela, dice saludos, gracias Angelina, bendiciones para ustedes, allá en donde nos están visualizando. Seguimos, cosas de la vida, también tenemos acá esta bonita de madera chapina, el Rancho Alegre, allá en el Rancho Alegre. No, ese no es ese, ese. Acá tenemos, vamos a ver, dice cosas de la vida. Vamos a escuchar cosas de la vida con la marimba Melgar.